0: Radio stotis Pulsas.
1: Penktadienis, ilgai lauktas, nuostabus rytas, dar viena darbo diena, tačiau tikiu, kad šiandien tikrai jaučiatės visiškai kitaip negu pastarąsias 4 darbo dienas, todėl kad šiandien mes pagaliau prieš akį matom savaitgalį. Tikiuosi, kad jums irgi bus laisvadieniai, nesvarbu, kokį orą turit, tikiuosi, kad planų jūsų nesugadins ir mes su plačiomis šypsenomis bei gera nuotaika keliaujam link savaitgalio. Penktadienis taip pat gera diena, tokios jos jums ir linkiu. Mes netrukus po keletos kūrinių susipažinsim šiek tiek daugiau su šia diena. Šioje valandoje taip pat dar jūsų laukia ir šio ryto horoskopai. O čia ir One Republic kūrinys, Invincible.

0: Tebūnie reklama. Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos. Biržietis.lt.
2: Čia.
7: Pulsas.
8: Horoskopai.
9: Grįžtu pas jūs ir mums pats laikas keliauti susipažinti su tuo, kągi žvaigždės sako apie šią dieną, tai jeigu aktualu norit sužinoti, kas šiandien jūsų laukia, garsinkit savo radijo imtuvus, o mes keliaujame tiesiai prie avino reikalų. Gali atrodyti, kad tai sėkminga diena, tačiau kuomet mėnulis visai senas, pasistengite susilaikyti nuo bet kokių didesnių investicijų. Geriau būtų, jeigu laiką praleistumėte su šeima, namuose, tai yra geras laikas suvokti, pažinti giliausias savo vertybes. Jautis. Šiandien vertėtų skirti laiko aistrų, barnių ir pykčių namuose nuraminimui, vidiniam nurimimui, susitaikymui, tačiau susilaikykite nuo moralizavimų ar noro pakeisti kitus. Tai tik jūsų požiūris ir emocijos. Dvyniai. Palankus laikas peržiūrėti tai, ką turite, išmesti šlamštą ir atiduoti labdarą ar kitaip perleisti kitiems, kas jau atgyveno, bet dar naudotina, apskritai permastyti savo vartojimo įpročius. Norėsite būti geriausiais ir tikti visiems. Vėžys. Mėnulis kartu su saule keliauja jūsų ženklu, esate itin stiprus, tačiau tai daugiau darbo su savimi, savo asmenybe, tuo, kokias rodote savo pasauliui ir kokiais norėtumėte būti matomi laikas. Ypatingai tinkamas metas atsisakyti tų įpročių, kurie jūsų nuomonę kenkia jūsų išvaizdai. Liūtas. Puiku, jeigu per pastrasias dienas sugebėjote likti lojaliai savo darbdavį ir partneriui. Dabar išties laikas palankesnis pabūti atitrūkus nuo reikalų ir vengti aiškintis karjeros ar asmeninius santykius. Esate pilni energijos ir geriausių norų. Mergelė, tikėtina, kad sulauksite draugų dėmesio, turėsite visuomeninių įsipareigojimų, tačiau pasistenkite, kad tai būtų kažkokių svarbių darbų užbaigimas, aptarimas to, kas įvyko. Susilaikykite nuo kažkokių pažadų ir labai atsargiai vertinkite pasiūlymus. Svarstyklės. Šiandien vertėtų užbaigti kažkokį profesinės veiklos etapą, susitvarkyti ir lengviau atsikvėpti prieš savaitgalį. Raskite stiprybę šiandien tiek užbaigimui, tiek ir susilaikymui nuo naujų darbų pradžios. Skorpionas. Laikas, kuomet verta užbaigti kažkokį veiklos etapą, ypatingai jeigu jis yra susijęs su aukštuoju mokslu, užsieniečiais, kelionėmis ar žiniasklaida. Palikite erdvės nuo rytdienos prasidėti naujiems dalykams, o šiandien pagalvokite, ko galėtumėte atsisakyti. Šaulys. Dar viena diena, pilna emocijų ir gerų norų, tačiau ir tai, kuomet vertėtų pasaugoti save ir aplinkinius, vengti rizikos ar imtis ekstremalios veiklos, ypatingai keliaujant ir pramogaujant. Ožiaragis. Šiandien turite galimybę pakeisti savo santykius su antraja puse, verslo partneriais ar klientais, atsisakant tų savybių, kurios jūsų ar jų nuomonė tam trukdo ir apsunkina sklandesnį buvimą kartu. Finansinių reikalų sprendimą atidėkite bent iki pirmadienio. Vandenis. Visada yra padėtis iš išeities. Šiandien tai pajausite, išeitis iš padėties. Visada tai pajausite, ypatingai šiandien, jeigu skyla santykiai su antraja puse, situacija namuose verčiasi aukštyn kojomis. Juk visada galima kalbėtis.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Antroji ryto laidos valanda jau startavo mūsų etrė, kelios minutės po 8, tiek rodo studijos laikrodis. Labas, sakau visiems, tiek nuo 7, tiek nuo vėliau esantiems drauge. Dauguma jūsų turbūt rytas ir darbai tik dabar startavo, tai geros pradžios, lengvo ryto. Šiandien penktadienis, daugiau šypsenų ir po keletos dainų jau mes su jumis čia keliausim prie mūsų šios valandos muzikinių reikalų. Skanios kavos, lengvo kelio keliaujantiems link darbų ir netrukus susigirdime eteryje.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radijo stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikalams visada būna pats tinkamiausias laikas ir šį kartą jūsų dėmesiu 1995. Čia pirmasis kūrinys iš to laikotarpio Bobby Brown ir Humpin' Around.

Grįžkime trumpam prie mūsų muzikinės ruletės reikalų ir čia Shaggy featuring Rayvon in the Summertime. Priminsiu, kad mes keliaujame po 95-uosius.

dar vienas puikus kūrinys, kuris atkeliauja jūsų dėmesiui į jūsų ausims ir prisiminimams 95-ieji Diana King ir Shy Guy.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radio stotis.
9: Širdelių top 3.
10: Metas išgirsti ir širdelių top 3-tuką. Čia kaip ir visuomet yra jūsų mylimiausi kūriniai, kuriuos jūs apdovanojat širdelėmis pulsas.lt puslapyje. Ir čia pirmoji daina iš jūsų mylimųjų sąrašo Felix Yen ir Ain't Nobody.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po devintos jau ir trečioji ryto laidos valanda mūsų etrija prasidėjo, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Šioje valandoje turėsim daug jūsų mylimos muzikos, daug to gero laiko, gerų emocijų, šitą tikrai galiu pažadėti, net jeigu jaučiatės neprabūdę, šitą valandą daro stebuklus. Likit kartu, po keletos dainų aš jau pas jūsų sugrįšiu ir papasakosiu, kągi su jumis visiškai netrukus čia nuveiksim.
2: Rytas su Gint.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
9: Radio stotis Pulsas.

Dar vienas puikus laikas, dar viena puiki proga mums išgirsti muzikinės ruletės reikaluose šiandien esančius kūrinius. Ir mes keliaujame dabar jau į 2005-uosius. Čia puikiai pažįstami trys kūriniai. Pirmasis jų – Kelly Clarkson ir Since You've Been Gone.

0: Tebūnie reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šankauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
7: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
8: Liepos 10-ąją gimė Neil Tennant grupės Pet Shop Boys balsas, vienas iš ryškiausių 80-ųjų synth pop ikonų. Prieš žengdamas į sceną jis dirbo muzikos žurnalo Smash Hits redaktoriumi. Su Chrisu Lau jis sukūrė tokius hitus kaip West End Girls ir It's a Sin, o jų duetas laikomas sėkmingiausių Didžiosios Britanijos muzikos duetų istorijoje. Beje, būtent Tennantas išpopuliarino frazę Imperial Face, apibūdinančią menininko kūrybinio ir komercinio piko laikotarpį.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Dar viena, šį kartą jau ketvirtoji ryto laidos valanda, mūsų eteryje startuoja, dar didesnė dalis jūsų prisijungia, tai labas sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie nuo anksčiau laiką leidžia kartu. Mes su jumis jau visiškai netrukus po keletos dainų keliausime susipažinti ir su šios dienos muzikinė rulete.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti? Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
0: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Čia. Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šiandien aš jūs noriu pakviesti pakeliauti po 2015-uosius. Prieš mano akis trys nuostabūs kūriniai iš to laikotarpio. Ir pirmasis jų, kurį esu jums paruošusi pagroti, Taylor Swift kartu su Kendrick Lamar, Bad Blood.

Antroji daina, kuri pas jūs atkeliauja tiesiai iš 2015 metų, tai Florida kartu su Thick ir White. I don't like it, I love it. I don't

Širdelių top 3. Pats laikas mūsų etrį išgirsti ir dar vieną širdelių top 3-tuką, tai įtempkit ausis, pasigarsinkit radijo imtuvus, čia tik jūsų mylimiausi kūriniai. Ir čia Sonic I Put a Spell on You.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Reklama.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Radio stotis. Pulsas.

0: 9.
1: Dauguma patikrintų elektroninių cigarečių su pažeidimais. Linas Kukuraitis skeptiškai vertina narkotikų kontrolės departamento naikinimą. Lietuva siekia didesnių išmokų ūkininkams. Rusijos veiksmai prieš Ukrainos vaikus gali būti nusikaltimas žmoniškumui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba skelbė, kad net 9 iš 10 patikrintų elektroninių cigarečių Lietuvoje netitinka įstatymų reikalavimų. Tarnybos teigimu rinkoje vis dar gausu draudžiamų skonių gaminių, nors tokia prekyba Lietuvoje uždrausta. Pasak tarnybos vadovės Godos Aleksaitės, verslas dažnai apskundžia skirtas baudas teismams, todėl procesai užsitęsia, o daugiau kaip 103 tūkstančių eurų baudų iki šiol nėra sumokėti. Politikai svarsto griežtinti atsakomybę už pakartotinius pažeidimus siūloma. Ne tik didinti baudas, bet ir naikinti prekybos licenzijas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako ir toliau lankysis Lietuvos regionuose, nors dėl tokių vizitų sulaukė dalies socialdemokratų kritikos. Ministras teigia, kad tik gyvai bendraudamas su žmonėmis gali geriau suprasti regionų problemas ir verslo situaciją. Kęstutis Budrys taip pat pažadėjo dažniau lankytis Seime ir informuoti parlamentarus apie užsienio politikos aktualijas. Pastaruoju metu dalis politikų svarstė, ar aktyvus ministro vizitai nėra susiję su galimomis politinėmis ambicijomis ateityje. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako skeptiškai vertinantis planus naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Pasak jo, vietoje institucijos išskaidimo reikėtų stiprinti prevencijos, kontrolės ir pagalbos priklausomiems žmonėms sistemą. Ministras teigia artimiausiais mėnesiais apsispręsiantis, kaip išsaugoti departamento sukauptą kompetenciją. Ankstesnė vyriausybė buvo numačiusi departamento funkcijas perduoti kitoms sveikatos sistemos įstaigoms. Lietuva siekia, kad kitais metais šalies ūkininkams būtų skirta daugiau Europos Sąjungos tiesioginių išmokų. Laikinai žemės ūkio ministro pareigas einantis Andrius Palionis sako, kad kitų metų išmokų voką būtų galima padidinti beveik 59 milijonais eurų. Tokiu atveju bendroje tiesioginių išmokų suma siektų daugiau kaip 670 milijonų eurų. Pasak ministerijos, papildoma parama padėtų ūkiams lengviau susidoroti su išaugusiomis trašų ir kitų gamybos išteklių kainomis bei sustiprinti jų atsparumą. Jei Lietuva pasinaudos šią galimybę strateginio plano pakeitimus Europos komisijai turės pateikti iki rugpjūčio mėnesio pabaigos. Linas Kukuraitis sako siekiantis įteisinti ligoninių vaistinės, kurios galėtų vaistus parduoti ir ambulatoriškai besigydantiem pacientams. Pasak jo, tai padėtų užtikrinti prieinamesnes vaistų kainas ir didesnę konkurenciją rinkoje. Šiuo metu ligoninių vaistinės aptarnauja tik stacionariai gydomus pacientus, o vaistus gyventojams parduoda privačios vaistinėse. Panašus siūlymai Seime anksčiau jau buvo svarstyti, tačiau įstatymų priimti taip ir nepavyko.
0: Užsienio naujienos.
1: Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ekspertai paskelbė, kad Rusijos vykdoma Ukrainos vaikų indoktrinacija ir militarizacija gali būti laikoma nusikaltimu žmoniškumui. Ataskaita parengta Lietuvos ir dar 40 valstybių iniciatyva. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad tarptautinė bendruomenė privalo siekti Rusijos atsakomybės ir padėti sugražinti visus neteisėtai išvežtus Ukrainos vaikus. Lietuvos užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad ir toliau rems iniciatyvas skirtas deportuotiems vaikams gražinti bei Rusijos nusikaltimą. Mums dokumentuoti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad prieš pradedant šalyje gaminti oro gynybos raketas Patriot dar reikia suderinti technines detales su jungtinėmis valstijomis. Apie galimybę suteikti Ukrainai licenciją šių sistemų gamybai NATO viršūnių susitikime paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak Volodymyro Zelenskio, tai svarbus sprendimas, tačiau dar laukia susitarimai su gamintojais ir technologiniai pasirinkimo darbai. Ekspertų vertinimu, vienos Patriot raketos gamyba gali užtrukti iki 2 metų.
2: Orai. Šiandien temperatūra kils iki 16-20 laipsnių šilumos. Numatomi krituliai vietomis griaudės perkūnija. Savaitgalis bus lietingas, šeštadienį šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienį orai atneš didesnių pokyčių. Termometrų stulpeliai rodys ir 27 laipsnių šilumą.
3: Rytas su Gintare.

0: Štai viskas, paskutinioji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda ir aš jau atkeliauju šiandien sveikinti su jumis paskutinį kartą. Dar tikrai turim reikalų prieš akis, dar daug ką smagaus spėsim nuveikti, bet jau paskutinį kartą šiandieną pasisveikinom ir dabar jau keliausim po žingsnelį link pietų pertraukos. Tai būkit kartu, po keletos dainų aš grįšiu pas jūs ir mes ir toliau smagiai leisim laiką šiame penktadienyje.
1: Eterija. Pulso eterija. Gintarė.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų feisbuke Restoranas Žara.
6: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
9: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
10: Gintarės Top 3.
11: Prieš atsisveikinant, aš dar labai noriu su jumis pasidalinti savo topu. Čia kaip ir visada trys kūriniai, kurie susidėlioja man bevykstant į studiją kiekvieną rytą. Tai čia jie atidaro Kaigo kartu su One Republic Chasing Paradise.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Teisingos.
7: Greitos.
6: Aštrios.
7: Patikrintos.
6: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
8: Radijos stotis. Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
1: 1980 metais Liepos 10-ąją gimė Jessica Simpson, amerikiečių dainininkė, kurios debiutinis albumas Sweet Kisses buvo parduotas daugiau nei 4 milijonų kopijų tiražu visame pasaulyje. Singlas I Wanna Love You Forever tapo jos vizitinę kortelę.

0: Balsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.
3: Na štai ir viskas, mūsų laikas kartu baigėsi, keliaujam į tikrąjį penktadienį, papietaukim, turėkim gerą nuotaiką ir su gera muzika. Po truputėlį keliaujam link savaitgalio, tai gero vakaro, geros nuotaikos, susigirdėsim dabar jau su jumis pirmadienį šiek tiek po septintos ir pradėsim dar vieną naują, vasarišką, tikiuosi, savaitę. Gero laiko, geros nuotaikos ir iki.

0: 9. Dauguma patikrintų elektroninių cigarečių su pažeidimais. Linas Kukuraitis skeptiškai vertina narkotikų kontrolės departamento naikinimą. Lietuva siekia didesnių išmokų ūkininkams. Rusijos veiksmai prieš Ukrainos vaikus gali būti nusikaltimas žmoniškumui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba skelbė, kad net 9 iš 10 patikrintų elektroninių cigarečių Lietuvoje netitinka įstatymų reikalavimų. Tarnybos teigimu rinkoje vis dar gausu draudžiamų skonių gaminių, nors tokia prekyba Lietuvoje uždrausta. Pasak tarnybos vadovės Godos Aleksaitės, verslas dažnai apskundžia skirtas baudas teismams, todėl procesai užsitęsia, o daugiau kaip 103 tūkstančių eurų baudų iki šiol nėra sumokėti. Politikai svarsto griežtinti atsakomybę už pakartotinius pažeidimus siūloma ne tik didinti baudas, bet ir naikinti prekybos licenzijas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako ir toliau lankysis Lietuvos regionuose, nors dėl tokių vizitų sulaukė dalies socialdemokratų kritikos. Ministras teigia, kad tik gyvai bendraudamas su žmonėmis gali geriau suprasti regionų problemas ir verslo situaciją. Kęstutis Budrys taip pat pažadėjo dažniau lankytis Seime ir informuoti parlamentarus apie užsienio politikos aktualijas. Pastaruoju metu dalis politikų svarstė, ar aktyvus ministro vizitai nėra susiję su galimomis politinėmis ambicijomis ateityje. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako skeptiškai vertinantis planus naikyti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Pasak jo, vietoje institucijos išskaidimo reikėtų stiprinti prevencijos, kontrolės ir pagalbos priklausomiems žmonėms sistemą. Ministras teigia artimiausiais mėnesiais apsispręsiantis, kaip išsaugoti departamento sukauptą kompetenciją. Ankstesnė vyriausybė buvo numačiusi departamento funkcijas perduoti kitoms sveikatos sistemos įstaigoms. Lietuva siekia, kad kitais metais šalies ūkininkams būtų skirta daugiau ES tiesioginių išmokų. Laikinai žemės ūkio ministro pareigas einantis Andrius Palionis sako, kad kitų metų išmokų voką būtų galima padidinti beveik 59 milijonais eurų. Tokiu atveju bendra tiesioginių išmokų suma siektų daugiau kaip 670 milijonų eurų. Pasak ministerijos, papildoma parama padėtų ūkiams lengviau susidoroti su išaugusiomis trašų ir kitų gamybos išteklių kainomis bei sustiprinti jų atsparumą. Jei Lietuva pasinaudos šią galimybę strateginio plano pakeitimus Europos komisijai turės pateikti iki rugpjūčio mėnesio pabaigos. Linas Kukuraitis sako siekiantis įteisinti ligoninių vaistinės, kurios galėtų vaistus parduoti ir ambulatoriškai besigydantiem pacientams. Pasak jo, tai padėtų užtikrinti prieinamesnes vaistų kainas ir didesnę konkurenciją rinkoje. Šiuo metu ligoninių vaistinės aptarnauja tik stacionariai gydomus pacientus, o vaistus gyventojams parduoda privačios vaistinėse. Panašų siūlymai Seime anksčiau jau buvo svarstyti, tačiau įstatymų priimti taip ir nepavyko.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ekspertai paskelbė, kad Rusijos vykdoma Ukrainos vaikų indoktrinacija ir militarizacija gali būti laikoma nusikaltimu žmoniškumui. Ataskaita parengta Lietuvos ir dar 40 valstybių iniciatyva. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad tarptautinė bendruomenė privalo siekti Rusijos atsakomybės ir padėti sugražinti visus neteisėtai išvežtus Ukrainos vaikus. Lietuvos užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad ir toliau rems iniciatyvas skirtas deportuotiems vaikams gražinti bei Rusijos nusikaltimą. Mums dokumentuoti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad prieš pradedant šalyje gaminti oro gynybos raketas Patriot dar reikia suderinti technines detales su Jungtinėmis valstijomis. Apie galimybę suteikti Ukrainai licenciją šių sistemų gamybai NATO viršūnių susitikime paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak Volodymyro Zelenskio, tai svarbus sprendimas, tačiau dar laukia susitarimai su gamintojais ir technologiniai pasirinkimo darbai. Ekspertų vertinimu, vienos Patriot raketos gamyba gali užtrukti iki 2 metų.
2: Orai. Šiandien temperatūra kils iki 16-20 laipsnių šilumos. Numatomi krituliai vietomis griaudės perkūnija. Savaitgalis bus lietingas, šeštadienį šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienį orai atneš didesnių pokyčių. Termometrų stulpeliai rodys ir 27 laipsnių šilumą.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Radijos stotis.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Krūties vėžiui užkirsti kelią. Tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Pulsas.

0: žinios.
1: Dauguma patikrintų elektroninių cigarečių su pažeidimais. Linas Kukuraitis skeptiškai vertina narkotikų kontrolės departamento naikinimą. Lietuva siekia didesnių išmokų ūkininkams. Rusijos veiksmai prieš Ukrainos vaikus gali būti nusikaltimas žmoniškumui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba skelbė, kad net 9 iš 10 patikrintų elektroninių cigarečių Lietuvoje netitinka įstatymų reikalavimų. Tarnybos teigimu rinkoje vis dar gausu draudžiamų skonių gaminių, nors tokia prekyba Lietuvoje uždrausta. Pasak tarnybos vadovės Godos Aleksaitės, verslas dažnai apskundžia skirtas baudas teismams, todėl procesai užsitęsia, o daugiau kaip 103 tūkstančių eurų baudų iki šiol nėra sumokėti. Politikai svarsto griežtinti atsakomybę už pakartotinius pažeidimus siūloma. Ne tik didinti baudas, bet ir naikinti prekybos licenzijas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako ir toliau lankysis Lietuvos regionuose, nors dėl tokių vizitų sulaukė dalies socialdemokratų kritikos. Ministras teigia, kad tik gyvai bendraudamas su žmonėmis gali geriau suprasti regionų problemas ir verslo situaciją. Kęstutis Budrys taip pat pažadėjo dažniau lankytis Seime ir informuoti parlamentarus apie užsienio politikos aktualijas. Pastaruoju metu dalis politikų svarstė, ar aktyvus ministro vizitai nėra susiję su galimomis politinėmis ambicijomis ateityje. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako skeptiškai vertinantis planus naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Pasak jo, vietoje institucijos išskaidimo reikėtų stiprinti prevencijos, kontrolės ir pagalbos priklausomiems žmonėms sistemą. Ministras teigė artimiausiais mėnesiais apsispręsintis, kaip išsaugoti departamento sukauptą kompetenciją. Ankstesnė vyriausybė buvo numačiusi departamento funkcijas perduoti kitoms sveikatos sistemos įstaigoms. Lietuva siekia, kad kitais metais šalies ūkininkams būtų skirta daugiau ES tiesioginių išmokų. Laikinai žemės ūkio ministro pareigas einantis Andrius Palionis sako, kad kitų metų išmokų voką būtų galima padidinti beveik 59 milijonais eurų. Tokiu atveju bendra tiesioginių išmokų suma siektų daugiau kaip 670 milijonų eurų. Pasak ministerijos, papildoma parama padėtų ūkiams lengviau susidoroti su išaugusiomis trašų ir kitų gamybos išteklių kainomis bei sustiprinti jų atsparumą. Jei Lietuva pasinaudo šią galimybę, strateginio plano pakeitimus Europos komisijai turės pateikti iki rugpjūčio mėnesio pabaigos. Linas Kukuraitis sako siekiantis įteisinti ligoninių vaistinės, kurios galėtų vaistus parduoti ir ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Pasak jo, tai padėtų užtikrinti prieinamesnes vaistų kainas ir didesnę konkurenciją rinkoje. Šiuo metu ligoninių vaistinės aptarnauja tik stacionariai gydomus pacientus, o vaistus gyventojams parduoda privačios vaistinėse. Panašus siūlymai Seime anksčiau jau buvo svarstyti, tačiau įstatymų priimti taip ir nepavyko.
2: Užsienio naujienos.
1: Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ekspertai paskelbė, kad Rusijos vykdoma Ukrainos vaikų indoktrinacija ir militarizacija gali būti laikoma nusikaltimu žmoniškumui. Ataskaita parengta Lietuvos ir dar 40 valstybių iniciatyva. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad tarptautinė bendruomenė privalo siekti Rusijos atsakomybės ir padėti sugražinti visus neteisėtai išvežtus Ukrainos vaikus. Lietuvos užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad ir toliau rems iniciatyvas skirtas deportuotiems vaikams sugražinti bei Rusijos nusikaltimą. Dokumentuoti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad prieš pradedant šalyje gaminti oro gynybos raketas Patriot dar reikia suderinti technines detales su Jungtinėmis valstijomis. Apie galimybę suteikti Ukrainai licenciją šių sistemų gamybai NATO viršūnių susitikime paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak Volodymyro Zelenskio, tai svarbus sprendimas, tačiau dar laukia susitarimai su gamintojais ir technologiniai pasirinkimo darbai. Ekspertų vertinimu, vienos Patriot raketos gamyba gali užtrukti iki 2 metų.
3: Orai. Šiandien temperatūra kils iki 16-20 laipsnių šilumos. Numatomi krituliai vietomis griaudės perkūnija. Savaitgalis bus lietingas, šeštadienį šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienį orai atneš didesnių pokyčių. Termometrų stulpeliai rodys ir 27 laipsnių šilumą.
4: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
5: Su Paulina

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. Ši diena muzikos istorijoje.
1: 1954 Liepos 10-ąją gimė grupės Pet Shop Boys vokalistas, viena iš ryškiausių 80-ųjų synthpop ikonų Neil Tennant. Prieš žengdamas į sceną jis dirbo muzikos žurnalo Smash Hits redaktoriumi. Su Chrisu Lowe sukūrė tokius hitus kaip Western Girls ir It's a Sin. Jų duetas laikomas sėkmingiausių Didžiosios Britanijos muzikos duetų istorijoje. Beje, būtent Tennantas išpopuliarino frazę Imperial Face, apibūdinančią menininko kūrybinio ir komercinio piko laikotarpį.

1970-aisiais Liepos 10-ąją gimė grupės Take That narys Jason Orange. Kolektyvas išgarsėjo 9-ajame dešimtmetyje ir vėliau sėkmingai sugrįžo be Robio Williamso, vėl užkopdami į topus su singlais Patience ir albumo Beautiful World.

0: Reklama.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
5: Su Paulina.
6: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
7: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Pulsas. Šiandien didžiosios Britanijos top 10 mus nuneša į 2004 metus ir 8 jo pozicijoje Shazney Lewis, Never Felt Like This Before.

Dar vienas kūrinys iš Didžiosios Britanijos top 10 mūsų laukia. 2004 metais šią savaitę jis buvo numeris 2. Ir tai Britney Spears, Every Time.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien spėliojam, kuriais gi metais pasirodė Black Eyed Peas darbas I Got a Feeling. Ši daina šovė į Amerikos topo viršūnę ir ten išsilaikė net 14 savaičių. Ir įdomu tai, kad šios dainos prodiuseris buvo David Guetta.
3: I

0: Atspėk metus.
1: Geros nuotaikos pliūpsnis. Čia ką tik nuskambėjo mūsų eteryje, tai yra Black Eyed Peas darbas I Got a Feeling. Na ir metas atskleisti, kuriais gi metais pasirodė šis kūrinys. Ir tai yra 2009.
2: Muzika, istorijos, emocijos.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю сутеньки аурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S+ інтернетас панявежія пігіу не дукало сподялі. Тік 4 еурей пер мєнясі. Daugiau informacijos www.s+.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Čia.
9: Kasdienybės atradimai.
10: Senolių išmintis byloja. Su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi. Na ir čia ne tik skambi patarlė, bet ir mokslininkų patvirtinta tiesa. Jie išsiaiškino, kad žmonės daug lengviau užsikrečia neigiamomis emocijomis, tokiomis kaip liūdesys, pyktis, nusivylimas ir daug sunkiau užsikrečia džiaugsmu ir meilę. O ypač emocinis supanašėjimas pastebimas tarp romantinių partnerių, kurie gyvena kartu. Mokslininkai išanalizavo dviejų ilgalaikių tyrimų duomenis. Viename dalyvavo daugiau kaip 18 tūkstančių porų iš Vokietijos, kurios net 37 metus kasmet pildė apklausą ir 10 balų skalėje vertino savo pasitenkinimo gyvenimų lygį. Tyrimo rezultatai parodė, kad mažiau laimingi žmonės metams bėgant išliko tokios pačios būsenos. Tačiau laimingesni partneriai, gyvendami su savo mažiau laimingais išrinktaisiais, per laiką prarado dalį pasitenkinimo gyvenimu. Ir įdomu tai, kad 37 metų laikotarpyje tie žmonės, kurie iš pradžių buvo laimingesni, tapo netgi mažiau laimingi už savo porą. Na, skamba tikrai liūdnai. Antrasis tyrimas buvo vykdomas Nyderlanduose. Šiame tyrime dalyvavo 3000 porų ir jos buvo apklausinėjamos kasmet 14 metų. Ir vėl laimingesnių partnerių pasitenkinimas gyvenimu laikui bėgant mažėjo. Na, o tų, kurie iš pat pradžių buvo mažiau laimingi, būdami su laimingais žmonėmis, ėmė jaustis daug geriau ir labiau patenkinti gyvenimu. Tai skamba čia viskas taip šiek tiek vampyriškai, žodžiu, išsunkia tą laimingą žmogų nelaimėlis ir pats tampa laimingesnis, o tuo tarpu laimingasis gyvendamas su nelaimėliu, na, jam nepasisekė. Tai va, iš juos rezultatus verta atkreipti dėmesį, renkantis ne tik gyvenimo draugą, bet ir draugus apskritai.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
8: Radio stotis Pulsas.
9: Širdelių top 3.
10: Brangus pulso klausytojai, dabar pats metas pasiklausyti jūsų širdelių top 3-tuko. Net nebejoju, kad tai yra tikrai džiuginanti rubrika, nes joje skamba išskirtinai tik tie kūriniai, kuriuos jūs mylite ir kuriems jūs dovanojate širdeles nukeliaviai pulsas.lt. Ir šį 3-tuką šiandien atidaro Calvin Harris kartu su Sam Smith, Desire.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: reklamai. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Panevežys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
5: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
1: Čia.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
9: 1980-aisiais Liepos 10-ąją gimė Jessica Simpson, amerikiečių dainininkė, kurios debiutinis albumas Sweet Kisses buvo parduotas daugiau nei 4 milijonų kopijų tiražu visame pasaulyje. Singlas I Wanna Love You Forever tapo jos vizitinę kortelę.

2000-aisiais Liepos 10-ąją grupė Coldplay išleido debiutinį albumą Parachutes. Albumas pelnė Grammy ir Brit Awards apdovanojimus, o singlai Yellow ir Trouble tapo tarptautiniais hitais. Iki 2020-ųjų albumas Parachutes parduotas daugiau nei 13 milijonų kopijų tiražų.

0: reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų feisbuke Restoranas Žara.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Kviečiu jūs pasiklausyti 3 puikių kūrinių iš Švedijos top 10 2004 metais. Pirmasis kūrinys puikuojasi 9 pozicijoje ir tai Giunterio ir The Sunshine Girls bendras darbas Teeny Weeny String Bikini.

0: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Teisingos.
7: Greitos.
6: Aštrios.
7: Patikrintos.
6: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
8: Su jumis radijo stotis Pulsas.
9: Metas aptarti ir Vokietijos top 10 2004 šią savaitę. 9 vietoje Nelly Furtado su darbu

0: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Radijos stotis. Pulsas.

Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda skambės liūdnasis šokių hitas. Tai pasirodo yra toks terminas, nes šokių muzika ne tik džiaugsmui skirta, bet ir pačioms giliausioms emocijoms išreikšti. Tai būtent švedų atlikėja Rubin ir sukūrė tokį darbą, kuris žinomas yra visiems – Dancing on my own. Jie tikrai ilgai kūrė šį kūrinį, užrašų knygelėje prirašė daugybę puslapių, kol rado tobulą balansą, kūrinį įkvėpė tikra skaudi istorija, kai tave palieka žmogus, kurį vis dar myli. Na ir štai taip gimė be galo stiprus kūrinys ir jis skirtas visiems, kurie bent kartą buvo pasijautę nuo šalyje vieniši ir galbūt tas vienišumas jo išsklaidimui gal yra kartais geriausias būdas tiesiog nukeliauti šokių aikštelę ir visą tą skausmą iššokti. Tai verta pabandyti. Nuo žurnalas Rolling Stone šią dainą įtraukė į geriausių visų laikų pasaulio dainų sąrašą. Švedijoje kūrinys buvo numeris 1, Didžiosios Britanijos šokių tope numeris 3 ir Amerikos šokių muzikos tope vėlgi trečioji pozicija. Kaip žinia, šią dainą vėliau Callum Scott įrašė savaip tokią jautrią versiją, jau kūrinys skambėjo kaip baladė. Aš kaip melancholijos mylėtoja, tai tikriausiai teikiu netgi pirmenybę Callum Scott versijai. Na, pati Rubin sako, kad atlikdama dainą Dancing on my own, priedainio dainuoti net ir nebeturi koncertuose, nes klausytojai priedainį išrėkia. Tiesiog išrėkia, žino jį atmintinai. Tai pasiklausykime eteryje Rubin Dancing on my own.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Radio stotis.
7: Pulsas.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Ж юсу пінкі еурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeis Įsite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
8: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Ж'юсу 5 еврей.
1: Уяйбелях штучу.
3: S-Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
9: Radio stotis. Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Su jumis radio stotis Puls.

0: do something. Let's make a bet.
1: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Aš sugrįžau, atsiminęs sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau,

0: Chat Wolfers.
1: Escucha el ritmo.